Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel. You are now tuned into FM 1.

Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og til storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her flott i frisje til at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følge kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkelse av festivalen. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunne vi visst sia at hette vi bittlere

Kom og gi mer til bjølkmøte, granske i atlasjøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er ei atti karmir om allar helst heimsins vegasta festival nemliga Norrfestivalen Heilandi av i levande tonelage, Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. Og James fra Telebussar køyra ur Klaksvik Leveres, kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna. Ein som nåttar bussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, og han ser klokkesleit. Sitja der, ergangmerkje ut det, og ergangmerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Norrfestivalen 2060 er større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri,
1: til råkei, til råkei. Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimas jogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
2: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leita tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten mer virkjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
0: Skulle hørene kjeftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

håndbinding, klægisprent, gittarsammanspel, eller hos helt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nøyt.

0: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje!
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Du må hever høvepunne, torra hu, et lavøttakrampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Ba ba ba. Og ha, vi har sen her så føler jeg vel at jeg skal njøse opp, ja. Ok, jeg er aldri klar da. Hallo så vel, og velkommen til sommerkjendisene her av FM8. Ja, sommer av FM8, men til så er sånn at vi skriver 20. august i det. Og sommer nok ikke så relevant. 20. august, ta bedre det, ta bedre det, det er underbrekket, i måte hesten og versen, og Ja, og det ikke engang underbrekket nå. Det mer som en sort berg her i det, og som kjent ikke. Det at vi hoppet av etkene i det. Det at det søgneste, søgneste sending av sommerkjentingene, av sommerkjentingene, av FM8, av Hesund sinne. Og jeg har haft en sin søsne Hesavikten,

Hatt jeg var Norkan, vi lærte noen Stick Seasons, og hette jeg som har kjent ingen AFM8, og i det så det at han søgnet seg av Hesons lær, hette han søgnet seg som har kjent ingen og i år. Og i to samband noen så har vi etter søgnet at jeg får rett spille min indeslø, og kjøre min indeslø av playlisten her av skibandene, men jeg vil også høre min indeslø, så lett å kunne se om man gjør en indeslø løt, og du kan ikke hjelpe mer, vi har skrevet inn til dere av 503-925-925, og tittet logger røsk og tek le med Mijinekv. Og ja, jeg har faktisk også finnet noen lustere innskje fra redaksjonen her, Arne Fara Studio og i morgen. Og alt av den innskjøn til å være fra Sølmannen og Jokken. Og han ikke ser omkla sangtja Kings of Leon, og til Jotta er på denne veien til at det en helt og loksalige og bøkker. Så skal vi ikke bare høre Use Somebody til Kings of Leon, til at her bare gitarriffs, og her rope, jo, og her ja, som omkla sagt, good shit.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Ja, det var Sean, The Kings of Leon, We Use Somebody, og altså, en fra Luker Sankor, og til ja, han har rødt den, tja, forsangeren, og i Tupalsjonen, hun slår ikke for, men, ja, helt fantastisk. Det sommarsendingen av FM8, og til så snart, at dette den sørste slanen, så jeg har sagt ved Tikkon, her har jeg at nå det sånn altså sommarsending, så ditt mer enn velkommen, at sende Tikkon, jeg sender mer en sms på inn, av 5-0-3-0-5-0-5, til at jeg spiller mye indisløt, ja, jeg har jo ikke en sms rektor så hårdt, og plaffer mye indisløt inn, men jeg vil også gjerne høre fra her, og tog noen indisløt inn. Så skriv inn til mye, og 5-0-3-0-5-0-5, ja, men så spiller jeg dere indisløt, ser man, helst ja. Og en skriver inn til dere, hei, jeg tror meg vel at høyre Rasmus Sebak vi øde jo, nå Jerry Klost at måla inne. Takk for det. Ja, men vårt grøt, takk leie med å kunne få ditt innskje, jeg møter din innskje her. Vi får høyre Rasmus Sebak, vi øde jo.

Hat er vel Band of Horses vi hat er vel funeral vi bulch nun the Band of Horses og hat er vel yngste til okkara vegna til at det er sjande søgnast a sending og hæ som sinne av som er sendingsne og FM8 vi her av Vang Danielsen ja det er ærgløst men som er sendingen hon vil lagt nyer men her Vang Danielsen vi slagte nyer til at er vi atter vi omkrar er sending om en tver tjuja viker så for er atter av er at høyra her av FM8 så takk lei em til vannande glede til til òsne til til og en annar her skriva inn av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Here comes the hot stepper. Takk fyrir, vinnerin. Og varskat. Tjær så vel, vinnerin.

0: Hatta vær inni kamose vi Here Comes the Hot Stepper. Na na na. Hatta
1: frálikla, frálikla.
0: Og en hef skrivit inn til okkara av 5.5.5.5. Og så to kan stjera, vi har skrivit inn til okkara av 5.5.5.5. Hefur vi kvant det enkser og et le. Ja, og jeg er ikke mer nekvile å høre kjendisene til Floria Moen inn til Sloan, et som heter Sjønasta som er kjendisen av hesen sinne. Ja, men så kan du også ikke tær nokkur inn til Slo, så vi er et her, og en så indeslig løte. Hei. Og en skriver, hei. Vi da just prata om Goa Sanchincha Grandma's Basement, hundafengaren. Det har gjort en nek festlige om til kunstspaltan. Tusen takk fire. Og bors to kvæt. Jeg jo til støvå at Kipan Tøyga Kipan Jokken ikke super oppdatera om vi da aller nudjast for Sanchinne. Det nek jeg fikser neste uke. Ta færd að bomba nær rikva á nudgin tólaug inn í kipan að jokkun svo að við ekki komið hissa stöðun om að þú fyrir að fyrir. Men jeg kan spela ut annað lega Grandma's Basement. Og det lega som, så vel jeg bara til að lega som mer dama best Grandma's Basement. Og det lega hér standi

0: Sommarsendingen er sendt samstarv ved Jusk.
1: Her har vi et første leie til Grammys Basement. Her stand de er, og etter det så har vi Mumford & Sons ved Lennon Babel. Eller Babel. Og en har skrevet inn til dere av 5.5.5.5, og det kan stå sjåvande i Øysnegjera. Og vi kommer til Hearing, så er det et leie. Og ja, ganske tovilt innskjedder et leie, og samme hot. Vi kommer til å skrive. Hei, kan jeg høre Kim Larsen, vi de smukke unge mennesker. Og enda så bøyne vi å si takk for det. Og en av sånne menneskene, hvis du er så høflig og vinnerligere, og du spørs pent, ja, men så det øyelig ofte at jeg tar bedre mål. Vi tar Kim Larsen, vi lærer noen de smukke unge mennesker.

Og her var det så Kim Larsen, vi lærte noen de smukke unge mennesker. Og det var en som jeg skrev inn til dere, A5-måltrus, Nudjofem, som yngste handen sannsyn. Og en annen skriver inn til dere, Morning! Enst jeg at høyre Nudja festlige sannsyn, hundafengeren til Grandma's Basement. Og onker andre yngste enn sannsyn, og i morgen, og tar spalt til på et annet lærer til Grandma's Basement, til at vi ikke høtte dette lærer i skibene, men... Jeg skal ikke lov at jeg får nekve nå. Men jeg røgner alltid å arbeide kjøtt og gjøre og behøye til hvordan lortet er som jeg som gjør litt. Og jeg har aldri bestemt at jeg har finnet ikke skaffet sannsyn og skibene i midten sannsyn. Så vi får et røgne. Vi ferdig et spille hundafengeren ved Grandma's Basement og krysser fingre fire etter Rikard.

0: han i boxen i Cha-Chong.
1: Og her hørte vi Grandma's Basement ved Lennon Hundafengaren. Og hatt av er et rett av leie, halvtid er bestemt. Og ja, og du så han hadde bare om at arbeide kjøtt og vel, og så kommer man av mal. Nekka Anna som pleier å skåre mal til Kaili og i Klagsvik, og en lortere skriver inn til åkere av 5.25.25. Kaili spiller europeisk brek i kveld, som FFM8 som skilst, sier fra. Kunne vi tog høyre, sier hun til Klagsvikar, etla onker en annan gåan Kaili sang, Køyra Kaui. Og vi færre spela leie siren til Klagsvikar tja Victoria Lesne og Paula av Lesne. Du, hva er det gæsj? Jeg halte ikke leie, vær kommet inn av kippene helt korrekt. Vi færre prøve atter om en lydbil. Og i mye an det, så færre jeg spela leie Høgna Kanneberg, Tension Streifa i meg, og etter det så færre jeg få leie Siren til Klagsvikar etter ikke. Men i mye an så får jeg tørre Tension Streifa i meg.

Hatta var sjankrin tanchin streifa i meg tja høkna Kannberg og hatta lei kom altså sjolven fra men til bergli eller til hatta lei er at så rent lei av samme hatt som jeg vannur men nu fer jeg at lesa boin om at tror jeg at Kaja spiller europeisk brekkukvöld som FM Watch som skilt sier fra kunne vi høyra Sirien til Klaksvukar eller omkran annan gåan Kaja sank Kaja og Kaja og nu halte jeg at det rikker vi får spela sanjen Sirien til Klaksvukar vi Victoria Lesne og Paula Lesne og jeg halte bestemt det Stenter Rasmussen som just leie og om jeg minns rett så synes jeg Kaja lager kanskje også vi alle andre sjål

Dusløven. Så skriv også en på inn av 5-3-0-5-0-5 og så, ja, kanskje du kanskje høre tøyt inn det slet og gjør det Fantastiskt. Vi får høre et lær som jeg har sånt gjerne ikke den jeg var yngre, og jeg har lyst til å nekve etter, og jeg vet ikke, det rett av sånne her løven som jeg alltid alle føringer doa, men kanskje ikke lyst til etter daglig, og ikke vil spalte nekve, men hva for det fra, eller hva for noen bryr jeg synes så det noe som at, kunne synes vi til at, at kjenne ångsvekene av hjertene, og det Mark No Limits vil ha noen torvatrøtler.

0: ja, og det beste gode lærer her i sommersendingene av FM8. Her og en fralig dag hvor vekker helt ok, det til sin grått, og det ser man ganske sin dør innmiddelen, men det august, 1. August, og jeg vil sagt det god tid, det god tid. Det bilder ikke vi blir sin vatt innmiddelen, det ikke noen alt. Og en skriver inn til dere av FM8, 25, jeg halte meg bestemt kjenne at det nummer som jeg skriver inn. Hei, lekkere. Her en cheesy hølsan fra meg til døgn. Kan du spela You're Still the One, tja, Shania Twain? Og ja, jeg halte meg kjenne nummeret, og jeg ferdig at man ferdig gjør et sats, så sier jeg at vi vil sitte 17 og gå, hjelse.
1: When I first saw you

Hatta vær lært ja Shania Twain, You're Still the One, og hatta vær kanskje lært til ja og kun alt som enn hava her ser øyne og eller handan øyne og i okkar løyve og at det fær nok alt jeg vær da. Det har vi jo alt for nå, det har alltid øyne at vi kan som skal være inn her hever. Vi får spela et lær som kanskje ikke om man hever øyne eller øyne, men kanskje om man blitt høyter på en tid at vi får spela et lær til Nico J og til Sean Lega.

Ja, fra Kim Hansen og Badna Lindnon, så færer vi til Jekvan til Jekvann, og ja, hva skal vi si, huset toppen her, tror jeg vi færer høyre Jekvan Hansen, vi lærer noen rooftop.

Ja, det har vært så jeg kvann vi lennom rooftops, og jeg har det sin søsner, nå det bare en halve time etter jeg har sin sommerkjending noen, og skulle ikke bare halte av frem i Gavon, hun er lønn, tøvn har ikke vel skrive hun løvån, og jeg er snill nok til en sin drar homer i niver, men nå får vi et ivert løtt, jeg vel skrive døylig til det, det bare lesne, vi sannsyn løyme til det grøne fløter.

Her har vi Elin og Kara, vi lær noen ansa etter. Og forskjøt, ja, skal vi bare si at Darren, det han døyler, og du må spennes til at, at du her ute, du øyer kvann en dag, og du kan få snakk på sjuren som gjør det som du innskjer, og jeg hadde just hatt Johansson her, en døyler sang som øyder du øyer dagen i dag. La oss høre han.

0: lortar etter FM 8. Her fart du bæg gau fagdant talar, utro, tøyende og meg anna. FM 8, tøyt radio.
1: Popper, 6 of them, 6 of them, 5 of them.

0: Strandamaling var altså kjør i år. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttaket mat. Helt åkjøpes. Så att du kjøpt gardinerna kunne det enda komme håndtja der opp for te fri en samlig en prøys.
3: Vars du kvæl? Te gjer jeg!
2: Colorama saltengare, tvørere og holdt seg i haun.
4: Fra portalen nå. Nuts løysing av bløyer nå av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
5: Hei! Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.venstre.fo
6: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
7: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammenspill, eller hos helt annet. Finn tøyt skai og kvöldskull.

0: Torsdagen kveldsskole. Kom og lær hvor snukt.
1: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at det framløyder etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vit vita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, for du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkere.
2: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis det du, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattler, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Vast du är att vi tar dryck var runt att flytta packar mellan Onnerland och Färjar. Safari Transport. Twin Verens Maver.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
5: En av største og beste rockbandene i danske tålegasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at talene om live framførselen, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
2: En av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer noen ferie, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende har vi er i atter for at dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil vittlare enn nækka du.
3: Fra portalen nå. Nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav å tilbøyne. Portal.fo.
4: Så får jeg små

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi standa maling.
0: Ja.
2: Kom og gi mert og bjølgmøte, granska i atlarsjøve, seima, etla kurs heilt anna. Finn tuttskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole, kom og lær kurs nytt.
3: Hef du bruk for trikkon flottninge til og ur fyrjon? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Skulle høren ha kjeftast? Sett det så i samband vid gulliglokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofte jeg tvei. Gulle veit.

Bitches offer fra eitjene. Viktene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Fra portalen, nå sløsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: glæmi ikki.
1: Leiardein, 19. august, ver vi er atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemliga Norrfestivalen. Heilandi av vi levande tonelage, Batnalandi, camping, chalting, goa mæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det er veri storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. Og James fra Telebussar køyra ur Klaksvik Leveres, kvønn Holvantuima, Atlandein og Nottna. Ein som notar bussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitte der, egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 større enn nekantur. Fri,
2: vil heldur heva fri, til råkei,
3: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever fra
4: Strandamaling.
5: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 5430, etla skriva til okkon på bilrø kulavensel.fo.
6: Visst du to, at så gulluk lukon bjau et eiste vindu og hurar til vindna, bæ et luttlar og stovarskallanir, timpi vindu, tre alu vindu, altan hurar, etla sjóturar. Vi meir enn tretur av röntun og vörur fra heimstasa veitaran blir allt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta Jack 2, gulle veit.
7: Faxikondi. Sletcher tos.
5: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvælder alle bilmester? Lakkverkstedet tager seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Toi vi kunne vi visse sya at hetta vil vittlare enn nækka du.
1: Sona appen hever nækka til öll. Sona Plus hever eit lydde sin du meira. Sona Plus. Eit lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja fyrja til. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninger til å sent første gløyma. Det er veldig storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførerpant. Og James fra Telebussar kører Klaksvik leveres kvann halvantøyma, Atlantein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter Agrokommerskje ute av agrokommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.